آئیے سنتے ہیں فلم اپنا پرائے سے یہ گیت. آواز یسو داس اور ساتھیوں کی ہے. یوگیش نے اس گیت کو لکھا, دھن بنائی ہے بپی لاہری نے.

اور اب آخر میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فلم کٹی پتنگ کا یہ خوبصورت سا گیت. آنند بکسی کے لکھے بول کو سنگیت سے سجایا ہے آر ڈی برمن نے.

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات عطا کیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی، پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی. وزیر اعظم سیشلز کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے. مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرلا میں کہیں کہیں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے 2028 اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج شام منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب کے دوسرے مرحلے میں دفاعی افواج اور بھارتی ساحلی محافظ دستے کے اہلکاروں کو بہادری اعزازات عطا کیے. اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: صدر جمہوریہ نے اس تقریب میں 7 سروتم یدھ سیوا میڈلز، 30 پرم وششٹ سیوا میڈلز، 12 اتم یدھ سیوا میڈلز اور 56 اتی وششٹ سیوا میڈلز عطا کیے. اتی وششٹ سیوا میڈل پانے والوں میں ایئر مارشل ترون چودھری، لیفٹنٹ جنرل نیرج واشنے اور سروتم یدھ سیوا میڈلز پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما، ایئر مارشل ناگیش کپور اور لیفٹنٹ جنرل راجیو گھئی شامل ہیں. اسی طرح وائس ایڈمرل سنجے وسائن، لیفٹنٹ جنرل منجندر سنگھ اور ایئر مارشل اشوتوش وششٹ سیوا میڈلز عطا کیے گئے. اتم یدھ سیوا میڈل پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ، ایئر مارشل منیش کھنہ اور وائس ایڈمرل ترون سوپتی شامل ہیں. یہ اعزازات مذکورہ اہلکاروں کو ان کے غیر معمولی اور نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیے گئے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا 3 روزہ سیشلز کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 50 برسوں سے دونوں ملکوں